Fa mai el fa so fa sa valu ile io e ile tu i fo ilunga o lo va. Fa mai lo alia ele te tau na va. Ya le ala mo lo le swa fo le na fa so fa inai la to ya fa talo fa ya va ma va. E ai mai sei fo ya le nganga ma fa lo. Auntie, aso lelei, auntie, ma lo se vuo aso lelei, to a lelei mo, auntie lelei le bona po. E a fa perana, e lei se mena, lei se mena, mingo ya lelei, nan to a lelei le tae. Ya, tu langa pena yai. Tatu pe spesenga lima minuto lo te, nele a fa tonu le tu la e fitu le ne tae. Tala balu, tatu tamavai. Good morning.